0: unnskyld?
1: Ja.
0: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
1: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Sa hun det?
5: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
6: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
7: Noen dager må man bare lufte.

0: God morgen, takk for at du startet dagen din med Radio Rock. Gjør man med produsent Ida.
1: Morgen.
0: God morgen, og du sitter jo egentlig i en ganske kjenkig situasjon for tida.
1: Ja, absolutt, på mange måter. Men du tenker vel spesielt på det at jeg er eiendomsbaron. Jeg har to leiligheter.
0: Du har to leiligheter. Du er rett og slett Radio Rocks Olav Thon.
1: Ja, på veldig mange måter.
0: Mellomfinansiering.
1: Ja, går rundt for sånn lakserosa lue.
0: Det gjør du, Og så har du alltid to av det, sant?
1: Ja,
0: duplikett. Men ja, du har jo hamnet i den dumme situasjonen, slik at du får ikke solgt leiligheten.
1: Ja, jeg har kjøpt før jeg solgte.
0: Ja. Du har rett, ja, du har solgt bjørn før skinnet skutt. Så det er så fint, så jeg pleier å si.
1: Ja, pleier det.
0: Men det har gjort at du nå har hatt din syvende privatvisning, ja?
1: Det stemmer.
0: Ja, det er ikke konge.
1: Nei, det er ikke konge. I tillegg har det vært vanlige visninger, selvfølgelig.
0: Ja, ja, ja. Og du gjør jo det selv, det er ikke noen megler, det er du.
1: Det er stort sett jeg som tar privatvisningen, ja.
0: Ikke sant? Og ofte så tenker de under privatvisninger, tenker sånn, åh, fuck, det er done deal, de kommer til å by over.
1: Ja.
0: Ikke sant? Åh, dette går veien, men
1: ja, du ønsker at de skal kuppe det, liksom.
0: Du
1: at
0: ønsker det.
1: Det, skal tenke, ja.
0: Det er liksom det, men det jeg tenker når du kommer til syv nå, for jeg tenker, så jeg må hjelpe deg litt her.
1: Ja,
0: ja
1: for... kan jeg få lese opp finkoden, eller det?
0: Jeg tenker liksom, ja, kanskje du har, at du ikke tenker over det, men kanskje utlyser en viss sånn desperasjon.
1: Mm.
0: Bare sånn, åh, det er fin, herlig leilighet her. Hvor mye penger av dere har, liksom at du blir litt sånn, ja, sett dere, her føler dere som hjemme i den sofaen, her kan dere sove, ja, ja, ja, liksom at du blir litt sånn.
1: Så blir det velkomstdrink, og du var veldig på.
0: Vil du ha noen friske jordbær som jeg satt her? Liksom at du blir litt sånn, du tenker sånn, kanskje roa ned det og prøve helt annen taktikk.
1: Ok, har du noen tips?
0: Yes, du jobber jo Radio Rock, ikke sant?
1: Ja.
0: Og folk ser på liksom Radio Rock med rette, ja, det vet jeg ikke. De ser på det som sånn cool cats.
1: Ja.
0: At du kjører den, at du bare kommer. Du har en sigg i munnbyggen,
1: ja.
0: Du har solbrillene på, så er det bare sånn, ja, er det dere skal sjekke ut kåken da? Så, ja, da faen, jeg er ikke sikker om dette er leilighet for dere, men... Sjekk ut litt rocker, men ok, jeg tar med en sigg ut for å bare sjekke ut kåken. Og så begynner jeg sånn, er du klar for dette her? Jeg tror ikke du tør,
1: jeg.
0: Jeg tror ikke du er mann nok til å eie denne leiligheten.
1: Jeg liker det kjempegodt, det er som om de er på en audition.
0: Ja, ja.
1: Du må imponere meg.
0: Jeg vet ikke om jeg aksepterer noen jævla bud fra deg, ass.
1: Ja, vet du hva? Det her skal jeg prøve for deg
0: selv. Ja, jeg tror det. Skal du gå sånn quiz, så er det bare sånn der. Hørt om Metallica?
1: Eneste som litt skummelt er om de ikke liker folk som røyker eller
0: ja. Men da kan jeg jo si sånn, hæ, men kutta, det er sånn lure! Jeg lurer deg! Jeg bare snuser jeg! Og så bare sier du sånn, I came here to sell apartments and chew bubblegum, and I'm all out of bubblegum. Nei.

Guns N' Roses og Nothing er på Radio Rock. Vi skal videre til Iron Maiden. Det braker jo løs med Tons & Rock denne uka, og Maiden spiller på, er det på torsdagen da? Jeg lurer på om det er det. Hallo, be thy name her på Radio Rock.

0: favoritt fra den her epoken da, som vi skal flekke på nå?
1: Ja, jeg glad I låta Eat the Rich, altså. Altså, gikk jeg inn og tittet. Spiller han på den? Ja, store. Da plukker jeg den, da. Da plukker jeg den, ja. Det
0: ser ut som jeg har vært med å skrive låta, så det, det her jo spot on fra kollega Erik. Takk for den, da gønner vi på. Motorhead, Eat the Rich, og kvil I fred, Virtsen.